دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز پنج شنبه دهم ماه سپتامبر 2026 برابر است با 19 شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوسته 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، پیام تسلیت ترکیه به خانواده جانباختگان انفجار در ادلب سوریه، استقبال سوریه از تصمیم شورای حکام آژانس برای بستن پرونده هسته‌ای این کشور، در حمله هوایی اسرائیل به غزه 4 عضو یک خانواده فلسطینی کشته شدند، حملات گسترده ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن، و ترامپ پیشنهاد داد نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ تغییر کند. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 9 سپتامبر با انتشار پیامی در پی انفجار در یک مرکز موقت مورد استفاده برای جمع‌آوری تسلیحات و بقایای جنگ در منطقه سرمدا در استان ادلب سوریه با خانواده جانباختگان و مردم سوریه ابراز همدردی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه در این پیام ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه برای جانباختگان طلب رحمت و به خانواده های آنان و مردم سوریه تسلیت گفت. روز چهارشنبه 9 سپتامبر اداره بهداشت ادلب اعلام کرد در پی انفجار در یک مرکز موقت نگهداری تسلیحات و بقایای جنگ در نزدیکی شهر سرمدا دست کم 14 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. شبکه خبری CBS نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در جریان حملات ایران به پایگاه هوایی موفق سالتی در اردن حدود 8 فروند جنگنده F-15 امریکایی دچار آسیب جزئی شدند و پس از آن به چرخه عملیاتی بازگشتند. بر اساس این گزارش موردی از کشته شدن نیروهای امریکایی در ارتباط با این حملات گزارش نشده است. این حملات پس از آن انجام شد که امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود در واکنش به هدف قرار گرفتن یک شناور نیروی دریایی این کشور از سوی ایران 5 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است. در ادامه سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به این اقدام 8 نفتکش، 2 ناو جنگی و پایگاه نظامی امریکا در اردن را هدف حملات خود قرار داده است. بر اساس گزارش CBS نیوز، نیروهای امریکایی مستقر در اردن نیز برای مقابله با حملات ایران بیش از 30 فروند موشک پاتریوت شلیک کردند. با وجود برقراری آتش بس، 4 فلسطینی از یک خانواده روز پنج شنبه در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال غزه کشته شدند. یک منبع بیمار

0: استانی در گفتگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد پس از هدف قرار گرفتن خانه‌ای متعلق به خانواده احمد در منطقه پروژه بیت لاهیا، پیکر 4 قربانی به بیمارستان شفا در شهر غزه منتقل شده است. این منبع همچنین گفت در این حمله شمار دیگری نیز زخمی شدند و افراد زیادی زیر آوار مفقود هستند. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، پس از آنکه خودروهای نظامی اسرائیل و یک پهپاد صبح پنجشنبه به سوی پناهگاه‌ها و چادرهای محل اسکان آوارگان در اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال غزه تیراندازی کردند، چندین زخمی به بیمارستان شفا منتقل شدند. وزارت امور خارجه سوریه طی بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه 9 سپتامبر منتشر شد، تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پایان دادن به موضوع عدم پایبندی این کشور به تعهدات هسته‌ای و خارج کردن این موضوع از دستور کار شورا را دستاوردی مهم در عرصه دیپلماتیک و حقوق توصیف کرد و گفت این اقدام به فصلی چند ساله پایان می‌دهد و چشم‌اندازهای تازه‌ای برای همکاری دمشق با جامعه بین‌المللی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی و فناوری هسته‌ای ایجاد می‌کند. این وزارتخانه همچنین این تحول را نشانه موفقیت سوریه در ایجاد اجماع در شورای حکام آژانس دانست. دمشق اعلام کرد شفافیت همکاری و احترام به تعهدات بین المللی را از زمان آزادی کشور به عنوان رویکردی مستمر در پیش گرفته است تا به میراث برجامانده از رژیم بشار اسد رسیدگی کند. تلویزیون دولتی سوریه الاخباریه گزارش داد شورای حکام آژانس روز چهارشنبه 9 سپتامبر پس از تکمیل الزامات فنی و حقوقی وضعیت عدم پایبندی سوریه به تعهدات اصلی خود را پایان داد. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ اعلام کرد هواپیمای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هنگام برخاستن از مولداوی به مقصد نوژ در آستانه هدف قرار گرفتن توسط یک پهپاد بوده است. به گزارش شبکه نروژی NRK در روز چهارشنبه استوره گفت هنگام برخاستن هواپیمای او از مولداوی نزدیک بود یک پهپاد به هواپیما اصابت کند. این همان واقعیتی است که او با آن روبروست. زلنسکی شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تشییع پادشاه نروژ هارالد پنجم از مولداوی وارد اسلو شد. زلنسکی همچنین با استوره و دیگر مقامات نروژی درباره جنگ در اوکراین و نیاز کیف به سامانه‌های بیشتر پدافند هوایی گفتگو کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: رسانه سبأ وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه مواضع این گروه را در چند استان یمن هدف قرار دادند. حوثی‌ها با تایید این حملات اعلام کردند نیروی هوایی عربستان در ساعات اخیر حدود 40 حمله در استان‌های طز، الحدیده، الجوف و معرب انجام داده است. سبأ در گزارش خود جزئیاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این حملات ارائه نکرده است. مقامات عربستان سعودی نیز تا کنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. این حملات پس از حملات قبلی حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی با موشک‌های بالستیک انجام شده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در دولت یمن گزارش داد حوثی‌ها کنترل شهر المخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند. المخا در نزدیکی تنگه باب المندب مسیری راهبردی برای کشتیرانی جهانی قرار دارد. در گزارش آمده است ایران میتواند از طریق حمایت از حوثی‌ها از این موقعیت به عنوان اهرمی در برابر رقبای منطقی و جهانی خود استفاده کند. ارتش لبنان اعلام کرد اسرائیل از زمان امضای توافق چارچوبی با میانجیگری امریکا در ماه ژوئن تا کنون حدود 7700 بار این توافق را نقض کرده است. همزمان حمله مرگبار بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد. ارتش لبنان طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این نقص‌ها شامل تیراندازی در نزدیکی

نیروها و گشت های ارتش لبنان نیز می شود. در تازه ترین مورد دست کم 12 نفر از جمله زنان و کودکان در جریان کشتاری در شهر کفرالرومان در منطقه نبطیه کشته شدند. ارتش لبنان اعلام کرد این نقض‌های مکرر موج جدیدی از آوارگی از مناطق تعیین شده به عنوان مناطق امن را به دنبال داشته و نشان داده است هدف اشغالگری اسرائیل تضعیف اعتبار ارتش لبنان در داخل و خارج از کشور است. ارتش لبنان همچنین اعلام کرد اجرای اقداماتی برای برقراری کنترل عملیاتی در مناطق تعیین شده را بر اساس طرح فرماندهی ارتش و با هماهنگی گروه نظامی ویژه لبنان آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به دالاس در ایالت تگزاس برای سخنرانی در اولین گرد همایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای درباره ادامه جنگ میان آمریکا و ایران و احتمال مذاکره با تهران اظهار نظر کرد. ترامپ به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت، زیرا آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. وی با بیان اینکه تهران مأیوسانه تلاش می‌کند بر انتخابات تأثیر بگذارد اعلام کرد واشنگتن در شرایط کنونی به دنبال بازگشت به مذاکرات هسته‌ای نیست. رئیس جمهور آمریکا گفت ما به دنبال آن نیستیم، احتمال دارد مذاکره ای انجام شود اما این چیزی نیست که ما به دنبال آن باشیم. ترامپ همچنین گفت دولت آمریکا در پی موضوعات بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای است. او افزود موضوعات بسیار بیشتری از مسئله هسته‌ای وجود دارد. موضوع هسته‌ای را خواهیم داشت. این 99.9% است. اما مسائل بسیار دیگری نیز روی میز خواهد بود. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد دولت در گفتگوهای خود با دونالد ترامپ درباره احتمال طولانی شدن جنگ با ایران هشدار دادند. به گفته این مقامات، درگیری ممکن است سالها ادامه یابد و حتی تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ طول بکشد. آنها همچنین تاکید کردند تهران با وجود محاصره دریایی، تحریمات و عملیات نظامی آمریکا همچنان به مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن ادامه می‌دهد. این ارزیابی‌های محرمانه در تضاد با اظهارات علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در همایش انتخاباتی میان دوره‌ای جمهوری خواهان در دالاس ایالت تگزاس از جنگ این کشور با ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در این جنگ در حال پیروزی است. ترامپ در سخنرانی خود گفت قیمت نفت به محض اینکه در جنگ با ایران پیروز شویم پایین خواهد آمد. جنگی که همین حالا در جریان است. ما در آن پیروز خواهیم شد. وی با اشاره به تنگه هرمز افزود ما در حال پیروزی هستیم. چه تجارت هرمز را کنترل می کنیم؟ فکر می کنم باید تنگه هرمز را تنگه ترامپ بنامیم. من هم باید چیزی از این ماجرا نصیبم شود. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد قرار است این طور نامیده شود. خانم ها و آقایان، من اعلامیه‌ای خواهم داشت. آن را تنگه ترامپ خواهیم نامید و مطمئنم رهبری ایران از این موضوع بسیار خوشحال خواهد شد. ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از جنگ با ایران دفاع و پیشبینی کرد. آمریکا در این جنگ پیروز خواهد شد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید. دوستان عزیز، اینجیتانم با صدای تارکان.

دوستان عزیز، هفته گذشته به نقل تاریخ توی شهر چوونیک، مروارید، بوسرزگوین و دوره زمامداری وزیران عثمانی در این منطقه پرداختیم. در برنامه امروز به سخن از بافت اجتماعی این شهر بیمانند و کشف تمول فرهنگی و گنجینه‌های معماری آن ادامه می‌دهیم. وزرای عثمانی نه فقط بافت فیزیکی چوونیک بلکه ساختار اجتماعی آن را نیز تحت تاثیر قرار دادند. چوونیک محل زندگی مردمان منسوب به ریشه‌های دینی و قومی متفاوت، نمونه زیبایی از کارکرد سیستم قضایی امپراتوری عثمانی بود که بر اساس آن هر گروهی سیستم قضایی مخصوص به خود را داشتند. مسلمانان، ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و یهودیان از یک سو به آداب و مرسوم خود در محلاتی که در آن می‌زیستند تداوم بخشیده و سوی دیگر در بازارهای مشترک و اماکن عمومی نیز به طور جمعی حضور می‌یافتند. دوستان عزیز، از نظر اقتصادی دوره حکمرانی وزرای عثمانی برای چوونیک دوران طلایی بود. از آنجایی که شهر در مسیرهای تجاری مهم قرار داشت، کاروانها دائما به شهر کالا می‌آوردند. در این دوره پنیر گوسفندی معروف چوونیک نه تنها یک غذای لذیذ محلی بود، در عین حال به محصولی تبدیل شده بود که به سرزمین‌های دور صادر می‌شد. این پنیر منحصر به فرد که از شیر گوسفند تهیه می‌شود، معروف به چوونیکی استیر تا به امروز باقی مانده است و روش سنتی تولید آن قرن‌هاست که حفظ شده است. طعم دیگری که تا به امروز باقی مانده است قهوه بوسنیایی است که در قهوه جوش‌های مسی و سنتی شهر سرو می شود. دوره حکمرانی وزرای عثمانی با انتقال مرکز اداری به شهر سراییوو در سال 1850 به پایان رسید و اهمیت سیاسی چوونیک کاهش یافت. ولی این شهر امروزه با میراث فرهنگی و تاریخی خود شاهدی زنده از تاریخچه عثمانی در بوسرزگوین است. قلعه چوونیک باشکوه‌ترین سازه شهر با موقعیت خود که در بالای یک تپه مشرف به کل دره واقع گردیده از بازدید کنندگان میزبانی می کند. در داخل محوطه قلعه چوونیک که اکنون به عنوان موزه عمل می کند، بقایای مسجدی که در دوره سلطان بایزید دوم متعلق به قرن 15 ساخته شده جلب دقت می نماید. از این مسجد امروز فقط پایه‌های مناره و دیوارها باقی مانده است. هنگام قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های چوونیک، صدای آبنماهای متعلق به دوره عثمانی شما را همراهی می‌کند. به ویژه منطقه پلاوا ودا به پاتوق مردم بومی و گردشگران تبدیل شده است. اگر گذرتان به این منطقه افتاد، توصیه می‌کنیم که حتماً طعم بورک و کباب مخصوص بوشناک را بچشید. چوونیک همچنین شهری پربرکت با منابع آب طبیعی متعدد است. به غیر از پلاوا ودا، به طور کلی مناطق هندک و شموچا مکانهایی هستند که از دوره عثمانی تاکنون به دلیل داشتن منابع آب تمیز و پربرکت شناخته شدند. شهر چوونیک به ویژه پلاوا ودا با معماری آب منحصر به فرد عثمانی شکل گرفته و از این منابع در سطح قابل توجهی بهره جسته شده است. دو برج ساعت باشکوه که به یکی از نمادهای شهر چوونیک تبدیل شدند، توجه بازدیدکنندگان را جلب می‌کنند. اولین این برج‌ها به برج ساعت بالا معروف است که در قسمت بالای مسجد آلاجا قرار دارد. این برج که تاریخ ساخت و بنیان به طور دقیق مشخص نیست، به مرور زمان در اثر آتش‌سوزی آسیب دید و توسط ابراهیم پاشا از منصوبین سلسله عثمانی بازسازی گردید. یکی از ویژگی‌های بارز برج این است که فقط در یک طرف آن ساعت وجود دارد و این ساعت از سال 1803 کار می‌کند. برج ساعت محمد کوکاویچ پاشا، دومین برج ساعت در چوونیک، درست در کنار مسجد حاجی علی پاشا واقع گردیده است.
برای این برج که در محوطه مرکزی معروف بازار بالا قرار دارد یک کتیبه تعمیر شش خطی وجود دارد. همانطور که از متن کتیبه مشخص است، این برج توسط سلیمان پاشا در سال 1818 بازسازی شده است. یکی دیگر از بناهای مهم شهر مسجد جدید است که در یک قبرستان بزرگ قرار دارد. این مسجد در سال 1549 توسط حسن آقا به سبک معماری کلاسیک عثمانی ساخته شده و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مساجد در بوسنرزگوبین شناخته می شود. در حیات مسجد مقبره دفتردار و عبدالله پاشا واقع گردیده که در قرن 18 ساخته شدند. این مقبره در سال 2003 بازسازی گردید. مدرسه الچی ابراهیم پاشا که در ساحل رودخانه لاسوا قرار دارد یکی از بناهای مهم تراریک است. این مؤسسه آموزشی که توسط حاجی ابراهیم پاشا در سال 1705 ساخته شد، نام خود را از وی که در سال 1699 به عنوان سفیر به اتریش رسام گردید گرفته است. ابراهیم پاشا همچنین به عنوان فرماندار تیمیشوارا، صوفیه، رومری و بوسنی خدمت نمود. آموزش و پرورش در این مدرسه همچنان ادامه دارد. تراونیک همچنین دارای یک معماری مسکونی منحصر به فرد با خانه های چوبی است و با ساختارهای صخری و عناصر تزئینی زیبا تأثیرات هنر معماری بوسنایی عثمانی، اروپای مرکزی و محلی را در هم آمیخته است. در شهر تراونیک که صنایع دستی سنتی همچنان در بین آثار منحصر به فرد این منطقه قرار دارند، هنوز هم می توانید صنعتگرانی را بیابید که در کارگاه های کوچک کار می کنند. تولید محصولات سنتی کمیاب مانند مجموعه های قهوه مسی، اشیاء چوبی حکاکی شده و منسوجات دست بافت که با استفاده از تکنیک های ساخته شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند در بین جاذبه های گردشگری این شهر قرار دارند. شهر تراونیک همچنین میزبان چندین رویداد فرهنگی سالانه مانند جشنواره روسای شهر وزیران عثمانی است. صدای اذان که از مناره ها شنیده می شود روح خاصی به این شهر می دهد که شاید یکی از کمترین گنجینه های کشف شده که بوسنرزگوبین باشد. تراونیک بهشتی برای کسانی است که می خواهند از هیاهو و شلوغی دنیای مدرن دور شود.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو تا امروز با بناهای تاریخی، شهرهای باستانی و محوطه‌های فرهنگی ترکیه که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای دارند آشنا شدیم. حالا این

انتقال آداب، شیوه های بیان، دانش ها و مهارت هایی شکل گرفت که جوامع اونها رو بخشی از میراث فرهنگی خودشون میدونن. چرا که میراث فرهنگی تنها در بناهای تاریخی خلاصه نمیشه. گاهی در یک نغمه، در دستان یک استادکار، در رسم و آیین یک جشن یا مراسمی که قرن هاست برپا میشه به زندگی خودش ادامه میده. در اولین ایستگاه این قسمت از سفرمون هم به سراغ سنتی ریشه دار میریم که از آناتولی به جهان راه یافته. مقصد ما قونیه و موضوع امروزمون هم آیین سماع مولویه. طریقت مولویه بعد از درگذشت مولانا جلال الدین رومی در سال 1273 میلادی در قونیه شکل گرفت و به تدریج به مناطق مختلف گسترش یافت. یونسکو هم در معرفی مراکز مهم این سنت به ویژه بر قونیه و استانبول تاکید داره. سما به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های فرهنگی مولوی به مرور زمان به آیینی با قواعد مشخص، گنجینه موسیقیایی ویژه و شیوه‌های خاص انتقال این سنت تبدیل شد. دستان سمازنی که آروم آروم گشوده میشن، نوای نی که در فضا میپیچه و چرخشی پیوسته گرد یک مرکز. سما تنها نمایشی برای تماشا نیست، بلکه مجموعه یک پارچه از موسیقی، پوشش، حرکات و مفاهیم معنویه. این آیین با نت آغاز میشه و با تکنوازی نی، پیشرو، دور ولدی و چهار سلام ادامه پیدا میکنه. هر یک از این چهار سلام مرحله‌ای متفاوت از سیر معنوی انسان رو باز میتابونه و از پوشش سمازن گرفته تا پست نشین که آیین رو هدایت میکنه، هر عنصر بخشی از این جهان معناست. موسیقی مولوی و سازهای سنتی مثل نی و کدوم هم از اجزای جدایی ناپذیر سما به شمار میرن. اما چرا سما از نگاه یونسکو اهمیت داره؟ بیش از هر چیز باید بگیم که آیین سماع مولوی در فهرست میراث جهانی که بناها و محوطه‌های تاریخی رو در بر می‌گیره ثبت نشده، بلکه در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت جای داره. از نگاه یونسکو اون چه باید پاسداری بشه تنها حرکات سمازنان نیست، موسیقی، دانش و آگاهی مربوط به اجرای آیین، قواعد رفتاری، معانی نمادین و انسان‌هایی که همه این عناصر رو نسل به نسل منتقل می‌کنند هم بخشی از این میراث هستند. بعد از ارائه پرونده از سوی ترکیه به یونسکو، آیین سماع مولوی در سال 2005 به عنوان شاهکار میراث شفاهی و ناملموس بشریت اعلام شد. بعد با شکل‌گیری نظام جدید در چارچوب کنوانسیون 2003 یونسکو، این میراث در سال 2008 به نام ترکیه در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد. به این ترتیب سنتی که قرن‌ها در آناتولی زنده نگه داشته شده بود، در عرصه بین‌المللی هم از جایگاه و دیده شدن بیشتری برخوردار شد. افزایش توجه جهانی به سما در چارچوب میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، ضرورت پاسداری از ساختار اصیل این سنت رو هم بیش از پیش برجسته کرد. ترکیه در این زمینه اقداماتی را برای حفظ سما نه صرفاً به عنوان یک نمایش بصری، بلکه به مثابه مجموعه یک پارچه از موسیقی، نمادها، مفاهیم معنوی و نظم آیینی اون در دستور کار قرار داد. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال 2008 با انتشار بخشنامه‌ای درباره مولویه و آیین‌های سما اصول مهمی را در این زمینه تعیین کرد. بر اساس این اصول مراسم باید در مکان و شرایط مناسب برگزار بشه. موسیقی مولوی به صورت زنده و توسط گروهی با ساختار سنتی اجرا بشه. سما با تمامی بخش‌های مکمل اون به عنوان یک کل ارائه بشه و اجرا کننده ها هم از
توانایی‌های فنی و موسیقیایی لازم برخوردار باشند. این وزارتخونه در بخشنامه دیگه‌ای هم که در سال 2017 منتشر کرد، ضمن یاد

داوری مقررات پیشین بار دیگه بر ضرورت جلوگیری از اجرای سما در شرایط نامناسب یا توسط افرادی که از صلاحیت و مهارت لازم برخوردار نیستند و ارائه اون صرفاً به شکل یک نمایش رقص تاکید کرد. به این ترتیب پاسداری از این میراث فرایندی نیست که با ثبت اون در یونسکو پایان یافته باشه، بلکه مسیری مستمره که متناسب با نیازهای موجود در عرصه اجرا ادامه پیدا میکنه. رویکرد ترکیه در حفاظت از این میراث تنها به نحوه اجرای مراسم محدود نمیشه. زنده نگه داشتن موسیقی مولوی، انتقال این سنت به نسل‌های جدید، پرورش اجرا کننده های توانمند و حمایت از مهارت ها و استادکاری های سنتی هم از بخش های این فرایند به شمار میرن. حفاظت از مولوی خانه های گالاتا و یونیکاپی در استانبول و بهره‌گیری فرهنگی از این بناهای تاریخی به تداوم پیوند این سنت با مکانهای تاریخی اون کمک میکنه. همینطور محمد گرگیچ، استادکاری که سکه یکی از مهمترین اجزای پوشش سمازنان رو با روش‌های سنتی می‌سازه، در سال 2010 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به عنوان گنجینه زنده انسانی معرفی شد. اقدامی که نشون دهنده اهمیتیه که به حفظ دانش و مهارت استادکاران پشتیبان این میراث داده میشه. مراسم بزرگ داشته شب عروس که هر سال در ماه دسامبر در قونیه برگزار میشه هم در شناسوندن فرهنگ مولوی در سطح بین‌المللی جایگاه مهمی داره. حضور افرادی از کشورهای مختلف توی این مراسم اندیشه مولانا و سنت سما رو در قالب یک گردهمایی فرهنگی بین‌المللی به همدیگه پیوند میده. نوای نی که از قونیه برمیخیزه و چرخش سمازنان سنت مولوی رو که قرن هاست زنده نگه داشته شده تا امروز با خودش آورده. سما که از فرهنگ ریشه دار عرفانی آناتولی برخواسته، امروز همچنان به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی ارزشمندی که ترکیه به جهان معرفی میکنه به حیات خودش ادامه میده. در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو امروز همراه با آیین سما مولوی سفری رو پیمودیم که از دل قرن‌ها گذشته و تا روزگار ما رسیده. در برنامه بعدی با یکی دیگه از جلوه‌های غنی فرهنگ ترکیه همراه شما خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.